0: Кабинета 0 Бравая, на капитале Ферраль.
1: Cuatro, uno, seis, despegue, viento Calmón.